0: cô cô ma cà chua lo liền mà cái nuối mà người nuối đi ra cô cô ma
1: cà chua lo liền mà cái nuối mà người nuối đi ra cô cô ma mà dám ba nuối mà người nuối.